0: hantle radio ene le mona mabane radio kore a ke batla nkutlo ha ke re radio si umba mabane se ya le moya sene se le mona SABC K1 se ya le moya ke ne ke qala bophelong ba ka ho iphumana ke pota potuwe ke dikaka patsa mfuta o jwalo ke radio me ke iphumana ke le monyane ha holo ke ne ke thotumela ka mogho ke ne ke pota potuwe ke dikaka pa ka teng ho ketekwa jwalo ka kapa ho ketekwa jwalo asi ke pota potile la Afrika Borwa ka sheba asi mang kapa mang ya gona go fika dilemong tse mashumi a mana sebeletsa station se le seng asa phetse asa yeme itse ke re ke pota pota ke a sheba ka fumana gore o yeme Wilson Binkosi a le mong mme ba ne ba le teng ba sebetse mmogo le ena ba mehleng ha o ne o qala jwalo Radio Metro selemo sa se kedi magolo a robong mashumi a tsheletseng le metso e robong ke bone tate Lucky Ntuli ke lentswe la pele la ho ya moyeng 1986 ha o ne o qala Radio Metro ntate Lucky Ntuli ke mmone maobane ke bone bra Tom Phatswe maobane
1: no ke mmone video ntate Tom
0: lebo maobane ke ne ke le ka hare ho dikakapa ke dutse le ntate Tim Modise ke dutse le bo Albi Modise ke dutse le bo Thabiso Kotane Hector Mudau Hector the Motivator Cream ya Radio Africa Borwa David Mashab Cream ene kopane mona mme ba ne ba le bangata haholo fela Wilson Binkosi o ngotse history ya keke ya fet ha ona motho a ka iphumulang history ngotse nke monneo mme le ditaba tsa hae ke ditaba tsa mohlo ke ditaba tse makatsang ke ne ke dutse mole maobane ke mametse ke shebile tlhakisetso eo mme e etsa hore jalo ka sebudi sentseng se hona o ipatle o batla hore re ipatle re shebe motelo a ke so bone motho a jwalo mme batho ba buile ka Wilson Binkosi ba mo jwetsa mahlong se a ba itseditseng sona se e leng sona dibuhudi tse nyane tse ntšha tsa Metro FM di ne di paka mosebetsi wa Wilson Binkosi ratile advocate Dalimpofu are are hona le nthunyana tse nyane tse e tsalang bophelong tse ka nnang tsa ba di susumetswa ke mona kapa gore motho a se ke a o rata tse ka nnang tsa gaola record ya gago ya mosebetsi e telele o sebeletsa batho ka bogabane bitsong la gore fela go na le mothonyana a le mong fela ya nang le moyanyana o se monate for wena mme ntho e ka setisa ntho tse ngata fela maobane ke ithutile ntho e ke e boneng gara batho bao ke batho ba bagolo gagolo ba neng ba le mong fela ka o fela ga bona ba ikokobeditse ka o fela ga bona ba tlhompha microphone ka o fela ga bona ba rata ntho e ne ba e bitsang gaso radio e ne le mona maobane radio e ne e phela mme ntho nngwe e ke leng motlotlo ka yone lenaneo lena la rona la rethelela tlhakisetsong ya Wilson Binkosi re hlaeletse gabedi tshebeletso ya Lesedi FM e hlaeletse tlhakisetsong eo ya Wilson Binkosi maobane mme o le bantso etsa re mone ke la ka o tshepisa mme o bone tshepiso ke iphetisitse interview e ke entseng olona ke engwe ya di-interview tse kgolo gagolo tse e sale a re ke di tsamaile ditshebeletso fela interview ya lona ne ikgethile gagolo ke ka go go na le mo o bua le ena ka pel go na le mo ke mmotsang ka taba ya go tshietsa le go phamisa letlobo le ntseng le gola a araba dipotso tseo tlhakisetsong eo mme o tsholo a re ntho tseo tse pedi tse ne re bua ka tsone ga ke so di botse mo ntse ke tsamateng Amen.
1: Ga itse laka ke bone di video ke kile ka ba ka shebela ona le nngwe ke le ntsweng mo a emele bona bontate Tim Modise le bontate Tom ke re go ne o le hotle ka tsela makatsang fela ntho e ke nkile nna ke ya gore Thabo ha o etsagale gore batho ba fumanang mona kapa ba fumanang tshebetso ba o hlomphe ka tsela eo nna le ba kgona gore ba re anke mono fela bana ba ile ba re a ya mona mme ba ema kapedi ba ba bua ka yena gore ne e le motho a jwang mme seo se mpontshitse gore ntate Wilson ka nnete o entse mosebetsi wa gae ka bochetsa ke chere sa re gana dintho tsa bane go na le mo a buang go DJ Sabi a re ga se ore ke
0: perfect
1: ara ke perfect ebile ke gole gampe le wa perfect a re ande ntho nngwe gape ke ya gore ha sore ke rata ke batho ka ofela a re ena ha ke na bothata le batho ba leng hore ha ba nkutlwisiso ba ke motho a re fela o kekeng ya re ho senthating ha hao ya ba o criticize commitment e ke na le yona mosebetsi wa
0: o bona itse ke bona ntate Mphatso ke bona ntate Lucky Ntuli ai
1: no
0: ai sema le sa ha sa uwe mona SABC ka
1: ntate ntate ntate ene we go go bits o bone begeng yena ha selatle a ya di interview
0: fela
1: o ntse bo nnete ba go wa tla ka mona wa go dumedisa
0: ke engwe ya di ntse ke di ratang ka yena a re nna o keke ba mphumana ke bua ka dikatlelo tsaka ke ke ba mphumana ke bua ka nna fela ke makala batho ba bua ka nna ke makale le nna ntse tse ba di buang ka nna tse ke sa ditsebeng
1: What a man.
0: Oh man.